ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: čuje sam Trile i ti poslušaš čist, frišan komad na Bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je Frišen duo na bestu.

0: Muska Best FM.
1: Postajem tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu si ispravim leba cijeme. Treći espresso po redu.

0: ovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Najte.

0: Johannes, ta ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: Metka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

Bianca, Peja Jovanović in Big Concert Orchestra, Phoebe je topila u ustima. To je to, najveći hiti Peja Jovanovića, petak 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh,